0: کے دوران سرکار نے لازمی خدمات کے ایکٹ کے تحت احکامات جاری کیے تھے، جس کی روح سے سی تھری سی فور سٹریم کو صرف ایل پی جی کی پیداوار کے لیے بروکار لانے کی بات کہی گئی تھی تاکہ اندرون ملک ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کمرشل اور صنعتی ایل پی جی صارفین کے بارے میں جامع ڈیٹا برقرار رکھیں تاکہ مؤثر منصوبہ بندی اور سپلائی بندوبست میں سہولت ہو سکے۔ سرکار نے پی این جی کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے کے اپنے عہد کو بھی دہرایا ہے۔ دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمن علی خان۔
1: امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان کے لیے عبوری آنسر کیز کو چیلنج کرنے کے لیے امیدواروں کو سہولت فراہم کی ہے۔ طلبہ اس مہینے کی 28 تاریخ تک 200 روپے فی سوال کی فیس ادا کر کے ان سوالوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ چیلنج قبول کیے جانے کی صورت میں یہ پوری فیس واپس کر دی جائے گی۔ نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا تھا۔ اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں سخت کارروائی کی ہے اور 8 نامزد ملزموں اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایت پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا۔ مذکورہ ایف آئی آر میں اویناش شکلا، انوکلپ مشرا، لبکش مشرا، منیش کمار یادو، کرونیش پانڈے، رام شنکر مشرا، سبھاش شریواستو اور شری رام شنکر یادو عرف ٹینو کا نام ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ بھارتی نیائے سنہتا بی این ایس کی مختلف دفعات کے تحت ملزموں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کے ڈیویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کی سربراہی والی ایس آئی ٹی نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے۔ یہ کیس اس وقت روشنی میں آیا جب شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کو موصول ہونے والے چڑھاوے اور چندے کی چوری کے الزامات سامنے آئے۔ ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی، جس کے بعد وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے ایمرجنسی کے 50 سال پورے ہونے کی یاد میں سال بھر چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب کل نئی دلی میں ہوئی۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جابرانہ اور مطلق العنان نظام حکومت زیادہ دن نہیں رہتا اور آخرکار اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
2: 25 جون 1975 کو جو بھارتی لوک تانترک اتہاس کی سب سے ویدنا پورن دردناک راتری تھی، اس کال راتری کو جب سمویدھان کی آتما پر گرہن لگانے کا پریاس کیا گیا، نہ کیول سمویدھان کے مکھ پر کالک پوتنے کا کام ہوا، ابھی تو سمویدھان کی آتما ناگرکوں کی سوتنترتا، ابھیویکتی کی آزادی اور ناگرکوں کے مولک ادھیکار، ان سب کو ایک مہتواکانکشی شاسک کی اتی مہتواکانکشا کے چلتے ہوئے استھگت کر دیا گیا۔
1: 1975 کی ایمرجنسی کو 50 سال پورے ہونے کے سلسلے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ عوام میں جمہوریت، آئینی اقدار اور شہریوں کے حقوق کے تعلق سے بیداری کو تقویت مل سکے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا محاذ رائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے مواصلات محکمے کی ڈائریکٹر جوری کوزیک نے کہا کہ غیر ملکی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم رہی ہے اور مضبوط اندرونی ملک مانگ سے اس کو تقویت ملی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ مالی سال 2026-27 میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس طرح اپریل میں نظر ثانی کے بعد شرح ترقی میں اضافے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ برقرار رہے گا۔ محترمہ کوزیک نے یہ بھی کہا کہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارتی معیشت کی کارکردگی توقعات سے بھی زیادہ اچھی رہی ہے۔ وینزویلا میں 2 شدید زلزلے آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے۔ 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے، اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے۔ کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے۔

0: پر تبادلہ خیال کیا. سرکار نے کمرشل ایل پی جی کی سپلائی بحران سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے. مختلف طرح کی بندشیں ہٹا لی گئی ہیں. ایودھیا رام مندر عطیہ کیس کے سلسلے میں 8 نامزد ملزموں اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا مہازرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے. اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا, جس میں شفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर. थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के

سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، آج یوم عاشورہ ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ ہمیں واقعہ کربلا بھی یاد آتا ہے، جہاں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء نے حق، انصاف اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ انسان ہر حال میں سچائی، صبر، استقامت اور حق کا ساتھ دے۔ سامعین، آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کے پیغام پر گفتگو کریں گے جس نے انسانیت، صبر، قربانی اور حق و صداقت کی نئی مثال قائم کی۔ امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ باطل کے سامنے سر جھکانا مومن کی شان نہیں۔ اسی موضوع سے متعلق ہمارا آج کا مقالہ کربلا کا پیغام صبر اور انسانیت پر مبنی ہے۔ مقالہ نگار ہیں پروفیسر سید صادق حسین عابدی، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

آج یوم عاشورہ ہے، کیا کہنا حسین کے صبر اور انسانیت کا، جو انہیں نے پیغام دیا اس کا کوئی آج تک مثال نہیں ملی۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ صبر، انسانیت اور حق پرستی کا ایک جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ کربلا صبر کی تلقین کرتا ہے، یہاں ہر مقام پر صبر ہی صبر ہے۔ کربلا کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر میں جانا ضروری ہے اور ان مواقعوں کو نظر ثانی کرنا پڑے گا جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ میرا یہ نواسا کربلا میں شہید ہوگا، اور آپ یہ کہہ کر غمگین ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال قبل کربلا میں دو طاقتیں آمنے سامنے تھیں، ایک جو حق الہی کی نمائندگی کر رہی تھی اور دوسری طاقت جو بنام اسلام حکومت حاصل کر بظاہر اسلام کا پرچم لہرانا چاہتی تھی۔ اعلان رسالت کے بعد جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر وحدت کا پیغام دیا، تو وہ عرب کے بدو جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش خود کرتے تھے، ان کے لیے اچانک ایک خدا کا ماننا اور قبول کرنا آسان نہ تھا۔ رسول کو طرح طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھ کر بہت سے بدو عربیوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن بعد رسول اچانک جو کل تک اسلام کے حامی تھے، پیروکار تھے، وہ اسلام کے کٹر دشمن بن گئے اور آل رسول یعنی اہل بیت کے خلاف ہر طرح کی سازشیں رچنے لگے۔ معاویہ لعنت اللہ علیہ، جس کو خلیفہ دوئم نے شام کا گورنر بنایا تھا، اس کا بیٹا یزید، معاویہ کی ماں ہندہ، معاویہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کروانا شروع کیں، یہاں تک کہ ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ایک عام بات ہو گئی تھی، اور اس کے بدلے میں معاویہ کی حکومت انعامات تقسیم کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت علی اور

کے والد حضرت ابو طالب کو کافر تک کہا گیا، یہ پروپگنڈا کرایا گیا کہ حضرت علی تو نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، جو بھی راستے میں ملتا وہ حضرت علی علیہ السلام کو سلام کرنے سے بھی گریز کرتا۔ یہ ایسا وقت تھا، ایک وقت آیا کہ 21 رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں شہید کر دیا گیا، مگر اس پر حسنین نے صبر کیا۔ دوسرے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، پھر ان کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، مگر یہاں پر بھی امام حسین نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ شاعر نے سچ ہی کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیری۔ معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا اور بیعت طلب کی، سب نے بیعت قبول کی۔ اس نے چاہا کہ نواس رسول سے بھی بیعت لی جائے، کیونکہ بغیر امام حسین علیہ السلام کی بیعت لیے یزید کی بیعت ادھوری رہے گی۔ جب یہ پیغام عالی مقام تک پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے فاجر فاسق کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بابا علی مرتضیٰ، میری ماں خاتون جنت، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یزید کو یقین ہو گیا کہ نواس رسول ہماری بیعت نہیں قبول کریں گے تو اس نے مدینہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا۔ امام قبر رسول سے جدا ہوئے، آپ نے اس وقت بھی صبر کیا، مکے کا سفر اختیار کیا، یہاں بھی حاجیوں کے بھیس میں دشمن موجود تھے، آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور عراق کا رخ کیا۔ دشمن کہیں بیت اللہ میں خون نہ بہا دے، بیت اللہ کے تقدس کو بچا کر وہاں سے کوچ کیا اور صبر کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یزید آخر اتنی کوششیں کیوں کر رہا تھا کہ امام حسین کی بیعت حاصل ہو جائے، کیونکہ یزید کو جو حکومت اپنے باپ معاویہ سے ملی تھی اس میں اسلام کی حقیقی صورت کو بدل دیا گیا تھا۔ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، فجر کی نماز میں کہا گیا کم ہو تو اور پڑھا دوں، یہ سب بنا میں اسلام جاری و ساری تھا اور عالم اسلام خاموش تھا۔ امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار یزید کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ لگنے لگی۔ یزید نے اپنے خزانے کا منہ کھولا کہ کسی بھی صورت میں آل نبی کو ختم کر دیا جائے، مگر یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کے لیے صبر کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی آل اولاد، انصار اور صحابیوں کی جان کی قربانی دینا قبول کی تاکہ امت محمدی کی بخشش ہو سکے۔ یزید کی جانب نمازی، حافظ قرآن، اصحاب رسول سب تھے، مگر روح نماز، تقدس قرآن اور سچی صحابیت نہ تھی۔ یزید نے باپ کی تاریخ کو دہراتے ہوئے امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر 7 محرم سے پانی بند کر دیا تاکہ ایک بوند پانی بھی خیا میں حسینی میں نہ پہنچ سکے۔

کربلا میں صبر کی انتہا تب ختم ہو گئی جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر حضرت علی اصغر جن کی صرف عمر 6 مہینے کی تھی ان کے پیاسے گلے پر 3 بھال کا تیر چلا کر شہید کر دیا گیا۔ 3 بھال کا تیر اس وقت میں جنگلی اور وحشی جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن امام نے اس پر بھی صبر کیا۔ ظلم یہیں نہیں رکا، 6 ماہ کے بچے کی قبر کو کھود کر ان ملونوں نے بچے کا سر تن سے قلم کر دیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے اف نہ کیا، صبر کیا۔ اس موقع پر شاعر نے صحیح کہا ہے کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کو ہندوستان سے محبت تھی، جب یزیدی فوج نے آپ کو گھیرا تو امام نے فرمایا میں خوریزی نہیں چاہتا، اگر تم اجازت دو تو میں ہندوستان چلا جاؤں، مگر عمر سعد ملون یزیدی فوج کا کمانڈر اس بات پر بضد تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کرو ورنہ سر دے دو۔ بس امام کو یقین ہو گیا، انہوں نے شب عاشورہ اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم سب کی ضمانت میں لیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں، ان کو ہمارے سر کی طلب ہے، جس میں سے جو بھی لوگ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ امام نے یہ کہہ کر چراغ

کو بند کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب امام نے چراغ کو پھر روشن کیا تو تمام ساتھی، تمام انصار، تمام دوست سب موجود ملے اور سبھی شکوہ کن تھے کہ مولا، کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں؟ ہم واپس نہیں جائیں گے، آپ اگر حکم دیں تو ہم سبھی ابھی فوراً اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ تبھی اسی موقع پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جیسے جاں نثار ساتھی مجھ کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے۔ کسی شاعر نے بجا فرمایا ہے موجودہ پس منظر میں کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت۔

اللہ اللہ، روزے عاشورہ نمودار ہوئی، پہلا تیر دشمن یزیدی فوج کی طرف سے خیام حسینی پر لگا، آغاز جنگ ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام انصار، دوست بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے شہادت جام پیتے رہے۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب مردوں میں فقط عابد بیمار بچے جو غش میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے۔ سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی، پوچھا، بابا کیا ہوا؟ امام نے فرمایا، سجاد، مردوں میں سب کے سب شہید ہوئے، سب نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اب مردوں میں فقط تم بچے ہو۔ سید سجاد نے پوچھا کہ عاشقیہ خیموں میں آ گئے؟ امام سید سجاد کو غیظ آ گیا اور آپ نے میدان جانے کا ارادہ کیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ سجاد، تم ہی امام وقت ہو، اب سب کچھ تمہارے حوالے ہے، اس اسلام کو بچانا ہے، صبر کرو، تم کو ماں بہنوں پھوپھیوں کو سر دربار ساتھ میں جانا ہے، اس پر بھی تم کو صبر کرنا ہے اور سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔

0: سامعین، کربلا کا پیغام صبر اور انسانیت کے موضوع پر ابھی آپ سن رہے تھے ایک مقالہ جسے پیش کر رہے تھے پروفیسر سید صادق حسین عابدی۔ تو سامعین، آئیے اب اس مقالے کی بات سنتے ہیں ایک مرثیہ۔
1: جب کر

0: اب کدھر ہم مر گئے کہ خلق سے بھائی گزر گیا، بازو ہمارا تھامنے والا تو مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا ذریعہ پاک پہ بلوا یہ شتاب، اب ہجر کی انیس کے دل کو نہیں ہے تاب۔
1: سامعین۔

0: sectors. Addressing the long-awaited India-EU Free Trade Agreement, FTA, Ambassador Ackerman expressed optimism for a swift resolution. He said the FTA represents a huge game-changer that will significantly incentivize more investment in India from German businesses. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said he held meaningful discussions with his UK counterpart, Secretary of State for Business and Trade Peter Kyle, in London. In a social media post, Mr. Goyal said they explored new opportunities to deepen India-UK economic and trade cooperation. He said the conversation reflected the warmth, trust and forward-looking vision that continues to define the bilateral partnership. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies. At the second Pax Silica summit in Washington yesterday, US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said the joint statement on AI opportunity, under which participating countries aligned behind a pro-growth, pro-innovation regulatory approach for the AI era. The UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi police station on the written complaint of trust member Krishna Mohan. The SIT, headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant, submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered yesterday. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman today inaugurated the restored Muriyankulam, a more than 400-year-old historic pond at Puranankuppam in Puducherry. The 2-acre pond, located near Thavalakuppam, is believed to date back to the Pallava period and had traditionally served as a source of drinking water and irrigation for the village. It also has 4 natural spring-fed wells. In Venezuela, death toll in 2 powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at San Francisco Bay Area Stadium this morning. And with that, we end this news bulletin.
1: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج دیوریا کے برہج اور رودرپور اسمبلی حلقوں میں 456 کروڑ روپے سے زیادہ کے 106 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا اور مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کے استفادہ کنندگان میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیراعلی نے کہا کہ ترقی اور عوامی بہبود کی یہ مہم ہر خاندان کی زندگی میں نئی امیدوں، نئے مواقع اور نئی خوشحالی کی بنیاد بنے گی. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ اور مرکزی وزیر زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل لکھنؤ میں اتر پردیش کے زرعی روڈ میپ، زراعت کے شعبے میں مرکزی اور ریاستی مختلف اسکیموں کے نفاذ اور دیہی ترقی کے پروگراموں کا مشترکہ جائزہ لیا. میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے مربوط کاشتکاری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے اعلان کیا کہ کسانوں کو معیاری پودے فراہم کرنے کے لیے لکھنؤ میں کلین پلانٹ سینٹر قائم کیا جائے گا.
2: کلین پلانٹ سینٹر یہاں لگائیں گے جس میں باغبانی کے چھیتر میں جو کسان کام کر رہے ہوں تو اچھے پودے مل جائیں. اگر پودا خراب ملا ان کو، پلانٹ خراب ملا، تو 2 سال 3 سال یا 4 سال بعد پتا چلتا ہے کہ یہ تو ویسا اتپادن ہی نہیں دے رہا. تو وہ کلین پلانٹ سینٹر بھی ہم کھولیں گے، لیکن اچھے بیج پر اچھی روپڑ سامگری اس کا انتظام کرنا ہم لوگ بھارت سرکار کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے.
1: مرکزی وزیر نے کہا کہ ایک خوشحال اتر پردیش ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. اس موقع پر انہوں نے چنے، دال اور سرسوں کی سرکاری خریداری کی مدت میں توسیع کی بھی منظوری دی. وزیر

0: العظيم نجينا جاتو دو سالني بیس سال بھی نہیں پورے پچاس سال اور جیوں گا
1: اس سمے سب نے ان کا من رکھنے کے لیے دلاسا دینے کے لیے ہاں میں ہاں ملا دی تھی پر آج پورا وشو جانتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ اپنی درد اچھا شکتی سے انہوں نے کر دکھایا
2: ان کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی تھی لیکن اس حالت میں بھی سن 1965 میں انہوں نے سروادھک انک لے کر کیمبرج وشو ودیالے سے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری پراپت کی
3: ساتھیوں ہم بڑے ہرش کے ساتھ گھوشنا کرتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ نے بے حد اچھے انکوں سے اپنا شودھ پورا کر لیا ہے ان کے شودھ کا وشے تھا پراپرٹیز آف ایکسپینڈنگ یونیورس یعنی وستارت برہمانڈ کی وشیشتا میرا انروھ ہے کہ وہ سامنے آ کر سمان گرہن کریں

0: خلا امیت شاہ نے منشیات سے مکت بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے آج ایک تفصیلی لائحہ عمل پیش کیا۔ منشیات کے کنٹرول کی بیورو کے ذریعے منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ نے 2026 سے 2029 تک کے لیے منشیات کی کنٹرول سے متعلق ایک ویژن دستاویز کا آغاز کیا۔ اس سے قبل نئی دلی میں نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلی سطحی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ کہتے ہوئے منشیات کے خلاف ایک متحدہ لڑائی پر زور دیا کہ منشیات کی لعنت سے قومی سلامتی، سماجی استحکام، اقتصادی مفادات اور نوجوانوں اور ملک کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے روحانی لیڈروں، نوجوانوں اور ماؤں سے زور دے کر کہا کہ اس لڑائی کو جیتنے کے لیے وہ سب ایک واحد پلیٹ فارم پر یکجا ہوں۔
1: میرا آپ سب سے ونمر آگرہ ہے کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے سبھی سرکاروں کو ایک ساتھ ایک منچ پر آنا ہوگا، سبھی وبھاگوں کو جنتا کو گائیڈ کرنے والے سنتوں کو بھی جوڑنا پڑے گا، یوواؤں کو بھی جوڑنا پڑے گا، اور یوواؤں پر گھر میں اپنا رسوخ رکھنے والی ہماری ماتر شکتی کو بھی اس میں جوڑنا پڑے گا، تبھی جا کر اس لڑائی کے خلاف ہم پورنتیا سفل ہو سکتے ہیں۔
0: وزیر داخلہ نے ایک ڈرگ ڈسپوزل فورٹ نائٹ کا بھی آغاز کیا، جس کے تحت تقریباً 6,000 کروڑ روپے مالیت کی 2,09,500 کلوگرام ضبط شدہ نشاور مادوں کو ضائع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ نشہ مکت بھارت ابھیان عوامی شرکت سے ایک عوام الناس کی تحریک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے یہ بات سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر مملکت بی ایل ورما کا ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے کہی، جو نشے سے مکت بھارت کی تعمیر کی اہمیت پر تحریر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے نشے سے مکت بھارت اور وکست بھارت بنانے کے مشن میں شامل ہونے کے لیے ہر ایک شہری پر زور دیا۔ جناب ورما نے اپنے مضمون میں تحریر کیا ہے کہ حکومت منشیات کی لت کو ایک حساس معاملہ سمجھتی ہے، جو بھارت کے نوجوانوں کے مستقبل اور ملک کی ترقی سے تعلق رکھتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ادویات سے متعلق ضابطے 1945 میں ترامیم کی تجویز کی ہے۔ ان کا مقصد معائنے، ٹیسٹ کرنے یا تجزیہ کرنے کے لیے اجازت حاصل کرنے والے ضابطوں کو سہل بنانا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ترمیم میں تمام طرح کی ادویات کو تجزیہ جاتی اور غیر کلینیکل ٹیسٹنگ مقاصد کے لیے کم مقدار میں درآمد کرنے کے لیے منظوری پر مبنی ایک نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ سہل کردہ ضابطوں کا اطلاق ان بہت سی ادویات پر نہیں ہوگا جن کا تعلق جنسی ہارمونس، سائٹوٹاکسس ڈرگس اور بیٹا لیکٹم ڈرگس سے ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے ملک بھر میں 1,000 مشاورتی افراد کو تعینات کرنے اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔ آج لندن میں 10ویں سالانہ برطانیہ بھارت ویک سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت برطانیہ کی شراکت داری روایتی تجارت سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی ہے، جو ٹیکنالوجی، سوورین اے آئی، اہم معدنیات، دفاع اور صاف توانائی جیسے جامع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں فریجائل 5 سے نکل گیا ہے اور اسے دنیا کے سب سے زیادہ مواقع کے مقام پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت برطانیہ سیٹا دونوں ممالک کی بہترین اشیاء اور خدمات کو ایک دوسرے کے لیے دستیاب کرنے پر مرکوز ہے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کو لندن میں منعقدہ سالانہ برطانیہ بھارت ایوارڈ 2026 میں بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو ایک بلندی پر لے جانے میں قائدانہ رول ادا کرنے پر خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ جناب گوئل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز حکومتوں، صنعتوں، ماہرین تعلیم، ثقافت اور عظیم بھارتی برادری کی مرہون منت ہے، جو بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں سرگرم ہیں۔ وینزویلا میں آئے 2 تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ تقریباً 300 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کل راجدھانی کے نزدیک آنے والے ان زلزلوں کے بعد راحت کار ملبے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کراکاس اور نزدیکی ساحلی شہر لا گوائرا میں لوگوں کو گری ہوئی عمارتوں کے ملبے میں سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا گیا۔ 7.2 شدت کے پہلے زلزلے کے بعد جو دوسرا زلزلہ آیا وہ پہلے سے زیادہ 7.2

5 شدت کا تھا۔ یہ دونوں زلزلے زمینی سطح سے نزدیک تھے، جن کی وجہ سے تباہی اور زیادہ شدید ہوئی ہے۔ ملک کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے۔ بہت سے ممالک نے بچاؤ کی کوششوں میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ عبوری صدر روڈریگیز نے زلزلوں کے بعد بھارت کے اتحاد کا یہ کہتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ یہ مشکل اوقات میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان تعاون کے جذبے کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کے بیان کا خیر مقدم کیا، جس میں انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نیز زلزلے سے ہونے والے شدید نقصان کے تناظر میں راحت کی کاروائیوں میں امداد دینے کی بھارت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی کی سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے بین الاقوامی امداد کے جذبے کو تسلیم کیا اور وینزویلا کے ساتھ کیے جانے والے اتحاد کو سراہا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آپریشن امستاد کا اعلان کیا، جس کے تحت بھارتی فضائیہ کے 2 C-17 طیارے آج وینزویلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ طیارے زلزلے کے بعد راحت رسانی میں مدد کے لیے ضروری اشیاء لے کر گئے ہیں۔ ہسپانوی زبان میں امستاد کا مطلب ہے دوستی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس امداد میں بھارتی فوج کا ایک فیلڈ ہاسپٹل یونٹ اور 35 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء، دوائیں اور طبی آلات بھی ہیں، جس میں 2 بھیشم کیوبس بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان مشکل حالات میں وینزویلا کی حکومت اور وہاں کی عوام کی مدد کے لیے عہد بند ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں یورپ کے مختلف ممالک کے صحافیوں کے گروپ سے بات چیت کی۔ وزیر موصوف نے ان سے بھارت میں رونما ہو رہی کایا پلٹ تبدیلیوں، دنیا کی موجودہ غیر یقینی صورتحال، نیز بھارت اور یورپ کے درمیان بڑھتے باہمی اتفاق کے سلسلے میں بات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یقین دلایا کہ بھارت میں ان کی ملاقاتوں اور سفر سے بھارت نیز بھارت یورپ شراکت داری کے امکانات کے تعلق سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران نے دونوں ملکوں کے فوجی نمائندگان پر مشتمل تنازعات کے تصفیے کا ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس بندوبست میں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC اور قطر کے شہر دوحہ میں تعینات امریکی فوج کی سینٹرل کمان سینٹ کام سے نمائندگان شامل ہوں گے۔ جناب وینس نے ایک برٹش نیوز سائٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران اور امریکہ نے کسی اور جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کے ساتھ ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسی دوران امریکہ اور خلیجی تعاون کی کونسل GCC نے بحرین کے شہر مناما میں ایک وزارتی میٹنگ میں اپنی جامع شراکت داری کا اعادہ کیا، جس میں انہوں نے علاقائی سالمیت، ایران کے ساتھ سفارتکاری، شام اور لبنان میں استحکام اور غزہ میں تعمیر نو کی کوششوں کے تئیں اپنے عہد پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور GCC وزارتی کونسل کے موجودہ چیئرمین بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے اس میٹنگ کی معاون صدارت کی۔ میٹنگ میں GCC رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور GCC سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی۔ آج عاشورۂ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے گئے۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی، امن اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے۔ عاشورۂ محرم کے موقع پر آج وزیراعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے

0: کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے. شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. آج اجودھیا میں ایک عدالت نے رام مندر عطیات معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا. ان ملزمان کو ان کی گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا. اجودھیا چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ کے افسر کے سی ورما نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا ریمانڈ بروز پیر 29 جون تک بڑھا دیا گیا ہے. جرمنی میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی شوٹروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغے حاصل کیے. بھارتی شوٹروں نے پسٹل اور رائفل کے مقابلے میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 7 سونے، 8 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے جیتے اور ان انفرادی غیر جانبدارانہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 14 تمغے حاصل کیے. اٹلی 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر رہا. بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان آج فلرٹن میں کھیلے جا رہے امریکی اوپن ٹورنامنٹ میں بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 6 اور مردوں کے سنگلز کے اول درجے کے کھلاڑی چینی تائپے کے چاؤ ٹی این چین کو سیدھے مقابلے میں 21-17، 26-24 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مردوں کے سنگلز کے ایک اور مقابلے میں کدامبی سری کانت ملیشیا کے لی جی جیاؤ کو 21-14، 21-13 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے سنگلز میں تنوی شرما، رکشتا شری اور دیویکا سہاگ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. پانچویں درجے کی کھلاڑی تنوی شرما نے چنئی تائپی کی تونگ سی تونگ کو 21-12، 21-19 سے شکست دی جبکہ رکشتا نے چین سو یو کو 21-4، 21-19 سے ہرایا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول سے متعلق سہ سالہ ویژن دستاویز کا آغاز کیا. انہوں نے منشیات مخالف مہم کو اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر تال میل اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا. مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا. وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے. بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں. امریکہ اور ایران نے مزید کسی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے براہ راست فوجی مواصلاتی چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے. جرمنی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگراج کیندر ہے.

منعقد ہوئی, اور آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ مجلس منعقد نہ ہو رہی ہو. ایک صلوات بھیج دے مولانا عباس صبر محمد والد. موضوع گفتگو جو پورے عشرے میں رہا وہ ہے توحید اہل بیت علیہ السلام, توحید محمد وآل محمد علیہ السلام. یہ گفتگو لہٰذا جو حق موضوع ہے وعدہ نہیں ہو سکا. میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں بھی جو مجلس شام غریبہ کے نام سے معروف ہے, اس میں بھی تھوڑی دیر اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کچھ توحید اہل بیت کے سلسلے میں عرض کیا جائے. اگرچہ یہ مشکل, بہت مشکل موضوع ہے, سخت موضوع ہے, لیکن ہمارے سامنے بڑا سمجھدار مجمع ہے, بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. انشاءاللہ میں جو باتیں عرض کروں گا اس پر غور و فکر آپ حضرات فرمائیں گے, اور بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات غور کریں گے. ایک صلوات بھیجے مولانا عباس صبر محمد والد. دیکھیے بہت فرق ہے اہل بیت علیہ السلام کی توحید میں اور ہماری توحید میں, بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. کیونکہ ہم کسی چیز کی شناخت کرتے ہیں تو ہمیشہ اثر کے ذریعے سے مؤثر تک پہنچتے ہیں, کہ ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم اثر سے مؤثر تک پہنچتے ہیں. اثر سے مثال پیش کر دوں, ہم دھواں دیکھتے ہیں تو دھواں دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آگ روشن ہے, اگرچہ آگ ہم نے نہیں دیکھی مگر دھواں ہم نے دیکھا تو ہم سمجھے آگ ہے. تو دھواں ہے اثر اور آگ ہے مؤثر. اس کا مطلب ہے اثر سے ہم نے مؤثر کو پہچانا. ہمارے پیٹھ کے پیچھے کوئی بولا, ہم نے اس کو نہیں دیکھا لیکن بولنے والے سے اندازہ ہو گیا کہ کوئی پیٹھ کے پیچھے ہے جو بول رہا ہے. اگر نہ بولتا تو ہمیں اندازہ نہ ہوتا کہ پیٹھ کے پیچھے کوئی موجود ہے. اس کو کہتے ہیں اثر سے مؤثر تک پہنچنا. تو ہم جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ مخلوقات کے ذریعے پہچانتے ہیں. اللہ کے جو مخلوقات ہیں ان کے ذریعے سے ہم خالق تک پہنچتے ہیں. ہم نے دریاؤں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا, ہم نے سمندروں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا, ہم نے چاند کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا, ہم نے سورج کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا, ہم نے ستاروں سیاروں کہکشانوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا, ہم نے جو ستاروں سیاروں میں جو نظم ہے جو ارتباط ہے اس سے اللہ کو پہچانا. تو یہ ہوا اثر سے مؤثر تک پہنچنا. لیکن مشکل یہ اہل بیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم مخلوقات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں, اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں, اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اہل بیت اور محمد آل محمد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو مخلوقات میں کوئی موجود ہی نہیں تھا, پوری کائنات پہ ہو کا سناٹا تھا. جب محمد آل محمد تشریف لائے ہیں, جب وہ خلق ہوئے ہیں, جب اللہ نے ان کو خلق فرمایا ہے تو نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ سورج تھا, نہ کہکشانیں تھیں, نہ ستارے, نہ چاند, نہ سورج. آخر وہ انہی نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ مسئلہ ہے یہ نہیں کہ انہی نے اللہ کو کیسے پہچانا. لہذا یہاں پر ائمہ معصومین کے ہمیں ارشاد ملتے ہیں, ارشادات مل جاتے ہیں, کہ مولا علی نے دعائے سبا میں ارشاد فرمایا ہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. بہت سنجیدہ موضوع, میں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہوں, خاص طور سے جوانوں کی. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے چاند کو دیکھا تو تجھے پہچانا, سورج کو دیکھا تو تجھے پہچانا, مخلوقات کو دیکھا جو تجھے پہچانا, بلکہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تو نے اپنی ذات کی طرف اپنی ذات سے رہنمائی کی ہے, یعنی تجھ کو خود تجھی سے پہچانا ہے. صلوات بھی تمہارا محمد والی بابا. اب امام حسین علیہ السلام کے جو دعائے عرفہ میں جو قول ہے وہ اتنا بلند ہے کہ عقل حیران ہے کہ امام کیا ارشاد فرما رہے. صلوات بھی تمہارا محمد. سنیے اتنا عظیم, اتنا بلند مرتبہ قول جو ہم کسی نبی سے نہیں سنا, کسی رسول سے نہیں سنا, وہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الہی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار. اگر میں تیرے مخلوقات میں الجھ کر تجھ کو پہچاننے کی کوشش کروں, زمینوں کے ذریعے, آسمانوں کے ذریعے, دریاؤں کے ذریعے, سمندروں کے ذریعے, جنگلوں کے ذریعے, پہاڑوں کے ذریعے, اس پوری کائنات کے ذریعے تجھ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا تو مجھے بہت دیر لگے گی پہنچنے میں. پوری توجہ, یہ تو بہت طولانی راستہ ہے.
کہ مخلوقات کے ذریعے سے تجھ تک پہنچوں، مجھے یہ بتا دے کہ کائنات میں کیا تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی اور چیز ہے کہ جس کے

تجھے پہچانوں، ایک سلوات دے اللہ تبارک محمد و علی محمد. کائنات میں سب سے زیادہ ظاہر تو خود ہی ہے، لہذا میں مخلوقات کا محتاج نہیں ہوں کہ مخلوقات کے ذریعے سے تیرا تعارف حاصل کروں، تیری معرفت حاصل کروں. ارے ان مخلوق جو تیری اپنے وجود میں تیرے محتاج ہیں، ان کی اوقات کیا ہے کہ تیری رہنمائی کریں گے؟ صلوات بھیجو اللہ پر محمد و آل محمد. میں تیرے ہی ذریعے سے تجھ تک پہنچا ہوں، اور وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تیرا دیدار نہ کر سکے. صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد و علی محمد. اب یہ کہا جاتا ہے، کبھی کبھی کہا جاتا ہے ہمارے بچے جوان بھی، کہ اللہ کی ابتدا کب سے ہے، اللہ کا آغاز کب سے ہے. کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کا علم کتنا ہے، کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت و طاقت کتنی ہے. اسی لیے محمد و آل محمد نے آ کر بتایا کہ پہلے ہمارا آغاز ڈھونڈو، پھر ہمارے پیدا کرنے والے کا آغاز ڈھونڈنا. پہلے ہمارے علم کی حد دیکھو، پھر پوچھنا کہ جس نے ہم کو بنایا اس کے علم کی حد کیا ہے. پہلے ہماری قدرت و طاقت دیکھ لو، پھر پوچھنا جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی قدرت و طاقت کتنی ہے. صلوات بھیجو نواز پر محمد و آل محمد. تبھی جس کو بھیجا وہ ممبر پر بیٹھ کے اعلان کر رہا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان سے راستوں کے واقف ہوں. جو علی کی حد علم کی حد نہ پہچان سکے، تو جس نے علی کو بھیجا ہے اس کے علم کی حد کیا پہچان پاؤ گے؟ صلوات بھیجو اللہ نواز پر محمد و علی محمد. تم پوچھتے ہو کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت طاقت کی حد کیا ہے. تو دیکھو تو جو ان کو بھیجا ہے اس نے ان کی ایک انگلی کے اشارے پر ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹ رہا ہے، جن کو بھیجا ہے اس نے ان کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، جن کو بھیجا ہے اس نے اس کے ٹھوکر لگانے پر مردے زندہ ہو رہے ہیں، جس کو بھیجا ہے اس نے اس کی دو انگلیاں لوہے کے دروازے میں در آ رہی ہیں، ایک ہزار من کا دروازہ وہ دو انگلیوں سے اٹھا رہا ہے. تو جن کو بھیجا ہے ان کی طاقت اتنی ہے، تو جس نے بھیجا ہے اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ صلوات اللہ نواز پر محمد و آل محمد. ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد. بہت توجہ آپ نے کی، لیکن دو جملے اور کرنا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جس وقت محمد و آل محمد دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس وقت خلق ہوئے ہیں، تو اس وقت کائنات میں کچھ نہیں تھا، یہاں تک ملائکہ بھی نہیں تھے، نہ جبریل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرافیل تھے. یہی وجہ کی روایتوں میں موجود ہے کہ جس وقت جبریل خلق ہوئے ہیں تو ان سے اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں. تو جبریل کہنے لگے تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور میں ہوں. اب تھوڑی دیر تک یہ تو میں ہوتی رہی، اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ایک نور آگے آتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل کیوں نہیں کہتے کہ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل اسمی جبریل. یہ کون تھا ٹھکانے والا؟ یہ تھے نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات بھیجو اللہ نواز پر محمد و آل محمد. کیا کیا جائے، اتنا کم وقت ہے کہ بات مکمل ہونے سے دقت ہو رہی ہے. ایک میں ادھر ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں، بہت کم وقت ملتا ہے مجھے. اتفاق سے ٹی وی پر لگ گیا، کوئی چینل تھا، اس میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، اور انہی نے کہا کہ بھائی یہ جو عام طور سے مسلمانوں میں عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سب سے پہلے خلق ہوئے، اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا رسول اللہ کو، پھر اسی نور سے اہل بیت علیہ السلام خلق ہوئے اور وہ اول مخلوق ہیں، یہ سارے عقائد غلط ہیں. بلکہ جس طرح سے ہم پیدا ہوئے اسی طرح سے رسول بھی پیدا ہوئے، جس طرح سے ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی اسی طرح سے رسول اللہ کی مٹی سے تخلیق ہوئی، جس طرح سے ہم دنیا میں آتے اسی طرح سے رسول بھی دنیا میں آئے. بڑی داڑھی تھی ان کی، بڑے بزرگ تھے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، لیکن کبھی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے کبھی قرآن بھی غور سے پڑھا ہے، کبھی قرآن مجید بھی غور سے پڑھا ہے. ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ

ہمیں بتا دیجئے۔ اعلان ہوا، دیکھیے جو یہودی حضرات ہیں ان کا قول یہ ہے کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان کا قول یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب قرآن جو ہے اللہ جو ہے رسول سے کہلوا رہا ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ بہت توجہ ہے، بہت سنجیدہ دلیل ہے، تو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں بچے اور جوانوں تک یہ دلیل پہنچ، قرآنی دلیل جو کہا جاتا ہے کہ رسول اول مخلوق نہیں ہے، اہل بیت اول مخلوق نہیں ہے، اس کے لیے قرآنی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اور توجہ سے ہمارے بچے اور جوان سنیں۔ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ اب سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیسے سے اس کو جھٹلایا، اور جو عیسائیوں کا عقیدہ کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس کی تردید کیسے ہوئی، تو اس کے لیے چند آیتیں اور پڑھنا پڑیں گی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اعلان ہو رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ان من شے الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرے۔ بہت توجہ رہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، آسمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے، سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بہتے ہوئے دریا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ گرتے ہوئے چشمے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ابلتے ہوئے سمندر سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ سمندروں کے اندر رہنے والے مخلوقات سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات ہے عبادت گزار، پوری کائنات عبادت گزار، اور اللہ فرما رہا ہے اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ پھر دوہرا دوں، زمین عبادت گزار، آسمان عبادت گزار، سورج عبادت گزار، چاند عبادت گزار، ستارے عبادت گزار، کہکشان عبادت گزار، کائنات کی ہر شے عبادت گزار، اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ تو سب سے پہلا عبادت گزار وہی ہو سکتا ہے جو چاند سے بھی پہلے ہو، جو سورج سے بھی پہلے ہو، جو زمین سے بھی پہلے ہو، جو آسمان سے بھی پہلے، جو سب سے پہلے ہوگا وہی تو سب سے پہلا عبادت گزار۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز تمر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز تمر محمد والے۔ اب دلیل بنتی ہے، اب تردید ہوتی ہے، جب رسول سب سے پہلے عبادت گزار، اس کا مطلب ہے کہ رسول سب سے پہلے پیدا ہوئے، اول مخلوق ہیں رسول اللہ۔ اب عیسائیوں کی بھی تردید ہو گئی، یہودی کی بھی تردید ہو گئی کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے ہونا چاہیے تھا، اگر میں نہیں ہوں تو پھر کوئی نہیں۔ صلوات بھیجے مولانا نواز تمر محمد والے محمد۔ اب یہیں پر ایک لطیف پہلو جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، تمام مسلمان علماء نے مفسرین نے لکھا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شے مسلمان ہے۔ زمین عبادت کر رہی ہے، زمین مسلمان، آسمان عبادت کر رہا ہے، آسمان مسلمان، سورج عبادت کر رہا ہے، سورج مسلمان، کائنات کا تفصیل نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے، کیونکہ ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لہذا پوری کائنات مسلمان۔ مگر عجیب جملہ لکھتے ہیں مفسرین علماء، لکھتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں مگر کسی نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے سورج نے کبھی کلمہ پڑھا؟ چاند نے کبھی کلمہ پڑھا؟ آسمان نے کبھی کلمہ پڑھا؟ ستاروں نے کبھی کلمہ پڑھا؟ زمین نے کبھی کلمہ پڑھا؟ درختوں نے کبھی کلمہ پڑھا؟ پھر کیسے مسلمان؟ کا اپنے عمل کے ذریعے مسلمان ہیں، اپنے کردار کے ذریعے مسلمان ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، ان کا عمل بتاتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اسلام زبانی کلمے سے ثابت نہیں ہوتا، کردار سے ثابت ہوتا ہے، سیرت سے ثابت ہوتا ہے، ان کی سیرت بتا رہی ہے کہ مسلمان، ان کا کردار بتا رہا ہے کہ مسلمان، ان کا عمل بتا رہا ہے کہ مسلمان۔ توجہ رجت کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے پوری کائنات کو مسلمان مان لیا بغیر کلمہ پڑھے۔ یہاں تک یہ جملہ لکھتے ہیں کہ جتنے منافق تھے سب زبان سے

تھے، لہذا کلمے سے، زبانی کلمے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان مسلمان مفسرین سے کہ پوری کائنات کو کردار و عمل کی بنیاد پر مسلمان مانا، تو پھر ایک شخصیت کے لیے کیوں شرط لگا دی کہ جب تک زبان سے کلمہ نہیں سن لیں گے ان کو مسلمان نہیں مانیں گے؟ پوری کائنات کو کردار کی بنیاد پر مسلمان مانا، مگر جناب ابو طالب کے لیے شرط لگا دی کہ جب تک کلمہ نہیں سنیں گے ہم ان کو مسلمان نہیں مانیں۔ اگر کردار اور سیرت بنیاد ہے تو ابو طالب سے بڑھ کر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلا نواز پر محمد والد۔ آج پوری دنیا حسین کا غم منا رہی ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حسین کا غم نہ منایا جا رہا ہو۔ ارے پہاڑوں کے دروں میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے، ریگستانوں میں حسین کا غم، ہمالیہ کی ترائیوں میں حسین کا غم، ارے ویسٹ انڈیز کے جنگلوں میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ یہ امام حسین کی قربانی کا اثر ہے کہ کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کا غم نہ منایا جا رہا ہو، کیونکہ حسین کی قربانیاں ہی ایسی ہیں جو ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے باطل کے لشکر سے کہہ رہے ہوں اے قوم جفاکار، اگر یہ میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ مگر تین بھار کا تیر ننھا سا گلا۔ روایت کہتی ہے کہ علی اصغر تین بھال کے تیر سے ذبح ہو گئے تھے۔ حاضرو امام حسین پہنچتے خیمے میں ننھے سے علی اصغر کی لاش لیے ہوئے۔ اب چاہتے تھے کہ علی اصغر کو دفن کریں، مگر دفن کیسے کریں؟ کربلا کی زمین آگ کی طرح چل رہی تھی۔ آج آپ نے دیکھا کہ یہاں اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ جتنی عرب کے صحرا میں گرمی ہوتی ہے، لیکن پیر زمین پر نہیں رکھا جا رہا تھا، پیروں میں چھالے پڑے جا رہے تھے، مگر اداکار اسی گرم زمین پر چل رہے تھے۔ یا حسین یا حسین کہتے، پتہ نہیں کتنوں کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، کتنوں کے پیر زخمی ہو گئے، اتنی گرم زمین تھی، اتنی جل رہی تھی۔ تصور کرو کہ عرب کے صحراؤں میں یہاں سے دگنی گرمی ہوتی ہے، وہ زمین کتنی جل رہی ہوگی۔ حسین نے ننھی سی قبر کھودی، ننھی سی قبر کھودی، زمین آگ کی طرح سے چل رہی تھی، ننھے سے علی اصغر کو اس قبر میں لٹایا، چلتی بھی ریت، جلتی بھی ریت، علی اصغر پر ڈالنا شروع کی۔ ارے کس دل سے وہ چلتی بھی آگ کی طرح کی ریت علی اصغر ننھی سی لاش پر ڈالی۔ روایت کہتی ہے اب صرف چہرہ رہ گیا تھا جس پر خاک پڑنا تھی، جس پر ریک پڑنی تھی۔ امام حسین اٹھ جاتے، اے رباب اب یہاں سے تمہارے سپرد ہے علی اصغر، تم اس کے چہرے پر ایک اپنے ہاتھوں سے ڈالو۔ ہاتھ ادارو ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، زبردست حملہ، زبردست حملہ۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کے سامنے سے سب بھاگ رہے تھے، جتنے پہلوان آتے تھے ایک وار میں دو ٹکڑے، پھر دو دو پہلوان آنے لگے ایک وار میں دونوں کے دو ٹکڑے، آخر میں دس دس پہلوانوں کی ٹولیاں آئیں۔ امام حسین تلوار نیام میں رکھ لیتے تھے، ان پہلوانوں کے درمیان جاتے تھے اور دو کے سر پکڑ کے آپس میں ٹکرا دیتے تھے، دونوں کے بھیجے نکل آتے تھے، برابر اتنے پہلوان تھے قتل ہوتے جاتے تھے۔ شبر کھڑا ہوا، اس نے کہا اے عمر سعد، کیا حسین کے ہاتھوں سارے پہلوانوں کو قتل کروا دے گا؟ پورے لشکر کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا جائے، ایک لاکھ کا لشکر، حسین اکیلے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہے تھے۔ پسر سعد کے پاس لوگ پہنچے، اے پسر سعد اب میدان میں